بدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض اللوق. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق قلت مع البلاد ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده ده ده قلت مع البلاد ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعملي يا زمن جيني يا زمن تعملي يا زمن كم سنة قلبي وانا هاي